0: Barku madalla. A farkon makon da ya gabata ne mawaki Soja Boy ya saki wani sabon bidiyo wanda a ciki yayin zargin cewa duk fadin Najeriya babu wata jiha da masu auren jinsi suka tare kamar jihar Kano. Da alama wannan zargi bai yi wa wasu daga cikin al'umar jihar dadi ba, inda wasu matasa karkashin jagorancin Mujahid Muhammad guda daga cikin sanannun masu amfani da kafar TikTok suka yi wa Soja Boy barazanar maka shi a kotu idan har bai janye kalamansa tare da bayar da hakuri ba. Har zuwa cikar wa'adin da suka bashi, Soja Boy bai janye kalamai ko kuma neman afuwar ba, dalilin da ya sanya suka maka shi a gaban babbar kotun magistrate dake jihar Kano. Bayan zaman farko da kotun magistrate ta yi, ta umarci commissioner ɗan sanda na jihar da ya gudanar da bincike kan zarge-zargen da aka shigar da Soja Boy. Wasiƙar da kotun ta aikewa commissioner ɗan sandan mai dauke da kwanan watan 21 ga watan Yuli, ta buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan korafin da Mujahid din ya shigar tare da daukar matakin da ya dace bisa doka. Ko da yake daga bisani Soja Boy ya fito ya nemi afuwar al'umar Kano a cikin wani faifan bidiyo na daban, duk da yake a ciki ya ce baya neman afuwar Mujahid. Shirin namu ya tattauna da Mujahid Muhammad wanda ke ƙara, inda ya ce lokacin bayar da hakuri ya wuce wa Soja Boy tunda bai yi ba a lokacin wa'adin da aka bashi. To Malam Mujahid, kai mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka game da wannan ƙara da ka shigar.
1: A halin da ake ciki a yanzu, magana tana gaban alƙali kuma tana gaban ƴan sanda. Mun je mun shigar da shi ƙara ne sakamakon wannan ɓatancin da ya zo ya yi wa al'ummar jihar Kano, inda ya siffanta su da wasu mummunan kalmar da baki ma baya iya furta su. To a halin yanzu magana tana gaban kotu kuma tana gaban ƴan sanda, inda alƙali ya umarci commissioner ƴan sandan jihar Kano da a binciki shi Soja Boy akan waɗannan maganganu da yazo yayi mana.
0: An hango Soja Boy yana baiwa jama'ar Kano hakuri kan wannan zargi. Ko da yake ya tsame ka daga cikin waɗanda yake baiwa hakurin, shin zaka janye ƙarar da ka shigar ne?
1: Eh to ai dama idan kin duba za ki ga ba wai ni individually naje na shigar da shi ƙara ba a matsayin ni wai yayi min laifi. Ai inda ni yayi wa laifi da ko kula shi ma ba lalle in ji ba, saboda ai ba kansa farau ba kuma ba kansa ƙarau ba. Duk mutumin da yake a social media ya zama influenced mutum, to dole ne dinga samun waɗansu mutane wannan ya zage shi, wannan ya shi, to wannan abun mu ya zame mana jiki. Da haka ni dama ba ni yawa laifi ba, jiha ta yawa laifi, al'ummar jiha ta yawa laifi, kuma muna da iyaye a ciki, muna da kakanni a ciki, muna da ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ya sa a cikin tashin hankali. To dama ai su yawa laifi, kin ga dan yazo ya ba su hakuri, to wannan lafiya kalau ne. To amma kuma matsalar da aka samu lokacin da muka bashi dama yazo ya bada hakurin, bai tsaya yazo ya bada hakuri ba, sai yazo yayi abin da bai kamata ba. Sannan daga baya kuma bayan lokacin ya riga da ya wuce, mun riga da mun shigar da shi ƙara ma, ko magana tana gaban alƙali, sannan ya zo ce zai ba da hakuri. Kin ga kenan kuma aka ce ba a fafar gora ranar tafiya, ya riga da ya rufta kansa, to dole ya zo ya ba da alƙalaman abin da ya yi bincike a kansu, wani hypothesis ya bi, meye methodology ɗin da ya bi har yi wannan analysis ɗin, dole sai ya zo ya tabbatar da kotu domin mutanen jihar Kano su samu nutsuwa da abin da yake faruwa a garinsu.
0: To yanzu dai menene fatanka kan wannan shari'a musamman daga hukumomi?
1: To abin da nake so yanzu hukumomi su yi kuma anan shine dama shine dalilin kai musu ɗin. To mun su yi bincike su tabbatar da abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Domin a bincike shi da mun wannan ba ƙaramin tashin hankali bane ba, a ce a garinku wanda yake cike da mahaddata alqur'ani, yake cike da malamai, yake cike da sarakunan gargajiya da ƴan kasuwa da ƴan siyasa da ƴan makaranta da matasa maza da mata da iyaye da kakanni, a zo a ce an yi muku irin wannan mummunan zargin, dole hankalinku ya tashi, a sa waɗansu mutanen su kasa cin abinci, waɗansu mutanen su kasa bacci, a ce a garinsu da suke da mahaddata alqur'ani ake sauka alqur'ani, idan annoba ta tunkaro ma Najeriya har addu'a ake yi, a ce ta zo cikin Kano, wai saboda idan ta zo Kano ana ganin kamar ƙarshen ta ne ma ya zo, saboda malamai bayan Allah da ya sa mana suke tsayawa tsayin daga suke mana addu'a. To abin da muke so doka ne ta yi, ta yi bincike ta tabbatar da abin da, in abin ya tabbata kin ga mu ai abu ne wanda ya kamata mu samu mu ƙara hubbasa don mu magance abin. To idan kuma abin ya tabbata ba haka bane ba, to kin ga kenan sai kuma anan doka ita ta san me za ta yi wa shi wanda ake zargi kenan.
0: To muna godiya sosai Malam Mujahid. A nashi bangare mawakin Soja Boy, wanda wannan ba shine karan farko da ake jiyo shi cikin rikice-rikicen shafukan sada zumunta ba, ya ce shi ma a kafafen sada zumunta ya tsinci batun karar, don haka wanda ya maka shi a kotu kawai yana wahalar da kansa ne. To Soja Boy, wani hali ake ciki yanzu haka game da karar da aka shigar da kai a gaban kotu?
2: To a takaice dai ba wanda ya kara ta, magana ce ta wannan yaro ne dan social media mai neman following wanda kowa ya tabbatar da haka. Da farko ban ma san da zan can ba daga baya ne wani yanki bidiyon ya turo mun yace ga abin da ke faruwa nace to ai ko da ma abun a ce ina Najeriya ne ba cewa kai zai kawo mun attack a gida ba kara aka ce zai kai to tun da ce zai kai kara shikenan sai ya kai kara in ya kai kara sai a turo ta inda ya kamata a turo ba a bi social media na fa da an kai kara ba following yake niwa sannan yan banda ma abu irin nashi shi da yake karamin yaro ne bai san ina duniya ta sa gaba ba haka yake kai kara kai abu yake ne neman suna ne neman following kuma wanda suke bashi za su bashi sun saba ba yau suka fara ba
0: ka shirye tsayawa da mutanen da suka shigar da kai kara kan zargin da kai wa wato mutanen jihar Kano da manyan hujjoji
2: to ai zargi da aka wa jihar Kano zargi ne wanda kokabun akai kara idan ma mutun ya san abin da yake amsa ta amsa kanta ai a Najeriya wani gari fa ko wani gari yawan mutane Kano in garin da ya fi kowane gari yawan mutane ya fi kowane gari arziki ya fi kowane gari barna ya fi kowane gari wace irin al'umma ce take ciki to idan har aka ce na da kan ta fi ko ina yawan wannan abun ta fi ko ina yawan mutanen da suke wannan barnan to har sai ma kai mamaki Kano ta fi ko ina yawan mutane saboda haka aikin shari'a fi yawa a Kano aikin alkhairi ya fi yawa a Kano saboda me jama'a sun fi yawa a Kano it's simple as that in kuma ka ce ƙarya ne ka ciro mun duk tokawa wanda suke abubuwa na ɗan wannan harkar da na faɗa wannan harkar ta luwaɗi ka turo mun ɗan TikTok wanda kake gani a social media ko ba yan Kano bane a Kano suke zama
0: kamar wai me yasa dai ake yawan jin soja boy a cece kuce ko kuma ɗan rigingimu na kafafan sada zumunta
2: bana rigima da kowa ina kokarin ga mutane abin da na sani ne wanda bai sani ba waɗanda su bai sani ba din waɗanda kuma suka sani sun sani mursi suke da ido wasu kuma suna ganin kamar na rufe musu abincin su ne kamar waɗannan malaman masu ƙaryan addini suna zuga mutane suna kashe juna kamar waɗannan malaman masu hawa social media kullun suna zuga mutane suna barna duk duniya babu wata masana'anta ko wata ƙasar da zaka ji kaga malamai sun zo akan social media suna kafirta juna in ba arewacin Najeriya ba ya za ai wanda ya ga mun cewa wani kafiri ne kuma a ce shine alkiblata sallah ya ci muna yin kabbara kala kala daya muna yin karatun sura kala daya muna ruku'i daya muna sallah daya sannan kuma ya kalle shi kawai saboda yana wata akida ya ci wannan kafiri ne shi ma an ce ya kalle wancan ce kafiri ne yanda ka san su aka ba gadan addini ba na wani rigima da kowa wannan ina magana ne akan su dina musulmin mutane ba wai ina fada da mutane bane sai waɗanda suke kuma suna amfani da addini suna zuba mutane ana kashe su in aka yi magana a ce manya ba wani mutum wanda yake babba da martaba shi da girman shi da kiman shi ya fara yi wa dan adam haka Allah ya ga mana saboda haka ina magana ne akan waɗanda suke amfani da waɗannan damammakin da suke da shi kuma mutunci da karamawa da ake gani su malamai ne su dinga zira mu a gurin da bai kamata ba in ga har ina da damar da zan iya magana ba zan yarda a cuce ne inkyali ba wannan era din ta riga ta wuce iyayenmu aka mu ba za mu mu yarda ba kuma kannan ba za mu yarda su taso da wannan ba ƴaƴanmu ba za mu yarda a haife su cikin wannan bala'in ba
0: to muna godiya ƙwarai da gaske soja boy
2: Masha Allah, Allah ya mana jagora kuma Allah ya sa a ci gaba da ganewa.
0: Da yake kotu ta bayo kwamishinan ƴan sanda umarnin ya bude bincike kan wannan dambarwa. Mun koma gurin ƴan sandan, amma duk yunkurinmu na jin ko sun bude binciken bai yi nasara ba.

0: Wato Madalla, a farkon makon da ya gabata ne mawaki Soja Boy ya saki wani sabon bidiyo wanda a ciki yayin zargin cewa duk fadin Najeriya babu wata jiha da masu auren jinsi suka tare kamar jihar Kano. Da alama wannan zargi bai yi wa wasu daga cikin al'umar jihar dadi ba, inda wasu matasa karkashin jagorancin Mujahid Muhammad, guda daga cikin sanannun masu amfani da kafar TikTok, suka yi wa Soja Boy barazanar maka shi a kotu idan har bai janye kalamansa tare da bayar da hakuri ba. Har zuwa cikar wa'adin da suka bashi, Soja Boy bai janye kalamai ko kuma neman afuwar ba, dalilin da ya sanya suka maka shi a gaban babbar kotun magistrate dake jihar Kano. Bayan zaman farko da kotun magistrate tayi, ta umarci commissioner ɗan sanda na jihar da ya gudanar da bincike kan zarge-zargen da aka shigar da Soja Boy. Wasiƙar da kotun ta aikewa commissioner ɗan sandan mai dauke da kwanan watan 21 ga watan Yuli, ta buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan korafin da Mujahid din ya shigar tare da daukar matakin da ya dace bisa doka. Ko da yake daga bisani Soja Boy ya fito ya nemi afuwar al'umar Kano a cikin wani faifan bidiyo na daban, duk da yake a ciki ya ce baya neman afuwar Mujahid. Shirin namu ya tattauna da Mujahid Muhammad wanda ke ƙara, inda ya ce lokacin bayar da hakuri ya wuce wa Soja Boy tunda bai yi ba a lokacin wa'adin da aka bashi. To Malam Mujahid, kai mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka game da wannan ƙara da ka shigar.
1: A halin da ake ciki a yanzu, magana tana gaban alƙali kuma tana gaban ƴan sanda. Mun je mun shigar da shi ƙara ne sakamakon wannan ɓatancin da ya zo yayi wa al'ummar jihar Kano, inda ya siffanta su da wasu mummunan kalmar da baki ma baya iya furta su. To a halin yanzu magana tana gaban kotu kuma tana gaban ɗan sanda, inda alƙali ya umarci commissioner ɗan sandan jihar Kano da a binciki shi Soja Boy akan waɗannan maganganu da ya zo yayi mana.
0: An hango Soja Boy yana baiwa jama'ar Kano hakuri kan wannan zargi, ko da yake ya tsame ka daga cikin waɗanda yake baiwa hakurin. Shin zaka janye ƙarar da ka shigar ne?
1: To ai dama idan kin duba zaki ga ba wai ni individually naje na shigar da shi ƙara ba a matsayin ni wai yayi min laifi. Ai inda ni yayi wa laifi da ko kula shi ma ba lalle in ji ba, saboda ai ba kansa faro ba kuma ba kansa ƙaro ba. Duk mutumin da yake a social media ya zama influenced mutum, to dole ne ringa samun waɗansu mutane wannan ya zage shi, wannan ya bishi, to wannan abun mu ya zame mana jiki. Da haka ni dama ba ni yayi wa laifi ba, jiha ta yayi wa laifi, al'ummar jiha ta yayi wa laifi, kuma muna da iyaye a ciki, muna da kakanni a ciki, muna da ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ya sa a cikin tashin hankali. To dama ai su yayi wa laifi, kin ga dan yazo ya ba su hakuri, to wannan lafiya kalau ne. To amma kuma matsalar da aka samu lokacin da muka bashi damar yazo ya ba da hakurin, bai tsaya yazo ya ba da hakuri ba, sai yazo yayi abin da bai kamata ba. Sannan daga baya kuma bayan lokacin ya riga da ya wuce, mun riga da mun shigar da shi ƙara ma, ko magana tana gaban alƙali, sannan yazo ce zai ba da hakuri. Kin ga kenan kuma aka ce ba a fafa gora ranar tafiya, ya riga da ya rufta kansa. To dole yazo ya bada alƙalaman abin da yayi bincike a kansu, wani hypothesis sai bi, meye methodology din da yayi wannan analysis din, dole sai yazo ya tabbatar wa da kotu domin mutanen jihar Kano su samu nutsuwa.